sånn gladmusikk, som de kaller det. Dette her abstinens, du hører på abstinens, du hører på abstinens, du hører på abstinens, du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa, og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996, betyr jubileum. Det 30 år. Og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-årsjubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne glade låta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det er egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal vi kalle det for noe? Jo, det blir... Det ikke så gammelt, det. Det tiårsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn glad låt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

Mandag, da det DJ Hormore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006 og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hormore som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2 sommerens plate spør du meg innenfor pop og house nei, house vet jeg ikke men vi hører på en ny låt, vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form fra den nye platen, dette Love Without Words og det jo en, ja En ting det også.

0: wird gemacht, jeden Tag, jede Nacht, da Kommerz wird gebracht, jeden Tag, jede Nacht, da Kommerz wird gebracht, Kommerz wird gebracht, jeden Tag, jede Nacht, da ich bin...
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Det sommer, og dagens tema syntere I sommersol. Vi har en liten sommertradisjon her på Uhørt på Radio Rakel, hvor teamet bak Mars Records plukker ut noen minimalistiske synthpop-nuggets til oss. I år har de overgått seg selv, og det blir hele 4 syntere I sommersol-spesialer. Av hvilket dette nummer 4? Vi startet I Schweiz I 1982. Der kom soloartist eller gruppe Klinisch Sauber ut med singelen Kommerz Krieg Mond. Trespors singel med 3 låter. Vi hørte Asia, Der Kommerz. 2 tomler opp for bandet Klinisch Sauber. Når du klinisk edru, da det fare på ferde. Da kommer fastlegen din løpende med vodka til deg. Det gjelder det samme for Klinisch Sauber som for mange minimalistiske syntgrupper. Varig verdensberømmelse var ikke planen. Det kom bare én singel under artistnavnet Klinisch Sauber. Den kom på Kommerz Records. Når plateselskapet oppkalt etter låttitelen, så kan man også gjette på at heller ikke plateselskapet var en permanent ordning. Det tidlige 80-tallet en gullalder for folk som vil gi ut én singel, få den distribuert og solgt, få sagt det de har å si, og så gjøre noe annet med livet sitt. Neste mann ut har hatt en lang karriere I musikkbransjen, men da som låtskriver, produsent og så videre. Under eget navn og med eget ansikt har han gitt ut 4 singler. Jeg skal avstå fra å snakke noe mer om de 3 første. De kom I 1980 og 1981, og på coverfoto har Gilbert langt hår. Så... Omsider får Gilbert øynene opp for New Waven, klipper håret kort og lager en Neue Deutsche Welle-klassiker. Ferien unterm Apfelbaum kom på Electrola I 1982. Og etter det mer Neue Deutsche Welle.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Det veldig bra, og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter I cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på det kongelige bibliotek I Danmark. Jeg har skrevet for Politikken I en række år om religion og klima og natur. Og så jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det hellige I naturen?
1: Der en, der hedder Naturen hellig, ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk I høst.
1: Den kommer, den udkommer I en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi, og det som da, ja, Jens André kaller økokrati, men som jeg kanskje før jeg møtte på ham, både gjennom bøkene og samtaler, fysiske samtaler, så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati. Men jeg synes økokrati et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del I hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja. Fortalt. Det er det her dere må forklare lytterne. Hva legger du I ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end de gør I dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger I økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, og så blir jo spørsmålet hva man legger I demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, I hvert fall I Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati, liksom valg, valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer ved valg, eller har stemmerett, i den grad vi har det, det jo ikke alle som har det. Barn og unge har jo ikke det, og det finnes jo folk i globale sør, eller valget i Norge nå, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for, eller liksom, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk, menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe i nå, og at det for meg i hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke i termer av økokrati, eller i hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn, i hvert fall, som i mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som er til, alt som eksisterer, har bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en liksom en likestilt plass da, i det demokratisynet som jeg i hvert fall er opptatt av.
0: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da, i Norge i hvert fall, og jeg regner med, også i Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her, sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså i Danmark der en utvikling i gang. Der ble det besluttet i 2020, at vi skal ha 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget i 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 30% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det er svært, ja, det er rigtig svært i Danmark, fordi i Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det det kommercielle produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur i Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde i alle fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur i Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur er en exceptionel ringe tilstand her i Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også er inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det er meget, meget antropocentrisk, det er meget, meget menneskecentreret. Det er en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi er jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det er der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det er slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv i dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der er problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de er bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der er i hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab. At over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde, de stemmer nu på nogle partier, som vender ryggen mere eller mindre til, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at stoppe de her kriser.
0: Ja, og det, og da har jeg lyst på å heve det, løfte frem det globale her, for dette mønstret ser vi jo overalt. Eller ikke overalt da, men i representative demokratier, så ser vi at de grønne partiene kanskje ikke får så stor oppslutning som de, ja, og at den politikken også er preget av masse kompromisser da. Men hvordan er det store globale konferanser på dette nå? Er det møtes fagfolk og snakker om veien videre, hva man skal gjøre?
1: Jeg vet ikke om Odin vil svare på det, eller om jeg skal svare på det.
2: Ja, du kan godt gjøre det. Jeg har også, jeg kan si noe om det.
1: Ja, der blir avholdt masse konferanser. Altså blant annet det der Conference of the Parties, det blir avholdt en gang om året. Det er FN-regi. Klima, så går det litt lengre tid når man holder de her for biodiversitet. Man har beholdt en masse konferanser av forskellige art om hva man skal gjøre. Men når man kommer til det politiske beslutningsnivå,

0: på det. Jeg tror også, det var Norge, og det var Danmark. Men herhjemme i Danmark, så lever vi slet ikke op til det i praksis. Og det er derfor, at den siger, nå ja, demokrati, liberal demokrati, det har en masse store fordele. Men det er altså også i dag meget, meget tæt forbundet med antropocentrisme og kapitalistisk vækst. De ting hænger bare rigtig, rigtig meget sammen. Og hvis et flertal af borgere i et samfund er meget antropocentriske, og et flertal går ind for massekonsumerisme og økonomisk vækst, så er et liberalt demokrati, det er ikke nogen garanti for, måske snart tværtimod, for at vi kan løse de her klima- og biodiversitetskriser.
1: Har du noe du vil legge til, Odin?
2: Ja, jeg kan, altså jeg har vel, når det gjelder disse, det finnes jo selvfølgelig mange, altså, internasjonale toppmøter, sånn som Sandra inne på, og det kan jo være i regi av FNs klimapanel, eller naturpanelet, som man sier, og det som jeg synes kanskje, jeg har jo, tenker at det kan jo, liksom, på en plan så er det jo, kanskje få noe håp i at det finnes sånne type møteplasser, men da jeg i hvert fall har lest om hvordan det faktisk er, på for eksempel i Glasgow på det COP-møtet som var der, Jonas Gittelsen som jo var innom her i den podcasten for ikke så lenge siden, han skrevet og var der selv og skrev også i avisen om det han var for oppfatter som en veldig problematisk situasjon, fordi man som aktivist og som ung som han ikke får tilgang på de liksom rommene på i Glasgow hvor de liksom faktiske beslutningene tas. Mm. Det samme gjelder også urfolk og land fra globale sør, fordi man må ha penger til for det første å reise dit, og det er ikke alle land som har det, råd til det. Og når man først er der, så må man også ha råd til å bo på veldig dyre hotell, eller ha veldig gode rådgivere som kan lage liksom, talepunkter til deg, eller og det betyr ikke at fordi du er fra globale sør eller urfolk, så er det ikke, kan du ikke liksom få til det, selvfølgelig. Men at det virker sånn at det er mye makt og forskjell når det gjelder innflytelse og det som reell påvirkning. Og hvem som blir hørt da, i de COP-møtene, tenker jeg i hvert fall, ja, uten at jeg har noen liksom, empiri på hvordan det ser ut på alle ganger man møtes, synes jeg det var tankevekkende å lese Jonas Skittelsens beskrivelse da, av det Glasgow-møtet. Mm.
1: Det haster jo, ikke sant? Så det er alle disse tankene om dette krever jo en kjempestor omstilling, så hvordan i all verden skal man liksom få politikere eller få myndigheter med på dette her?
0: Altså, jeg tror, at en helt afgørende forudsætning for, at vi kan løse de her kriser, det er at forstå, at løsningen af dem, den er uforenelig med at opretholde det her kapitalistiske vækstsamfund, som vi har i dag, og det her meget, meget menneskecentrerede samfund, de meget menneskecentrerede natursyn, som vi har i dag. Det mener de politiske magthavere ikke, at det er. I Danmark og mange andre steder, der tilslutter de politiske magthavere det, der hedder grøn vækst. Altså det er forestilling om, at man sagtens kan fortsætte den økonomiske vækst, men altså samtidig med, at man laver det, som man kalder for en afkobling af den økonomiske vækst, belastning af klima og natur. Det vil sige, at man kan godt fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med, at man kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og ser man på empirien, for eksempel fra 1970 indtil i dag, så viser det sig, at det kan man ikke. Væksten i bruttonationalprodukt, den følger væksten i brug af råmaterialer, og udledning af drivhusgasser, den følger stort set væksten i bruttonationalprodukt og væksten i, i brugen af råmaterialer. De ting hænger sammen, og mange forskere de er overbevist om, at det ikke vil ændre sig afgørende. Og det vil altså sige, at grøn vækst, det er en slags, det er en slags greenwashing af det, der er nødvendigt, at der skal ske. Det kan medføre nogle små forskelle. Men det at tro, at hvis vi bare omstiller til vindenergi og solenergi, jamen så kan vi stort set fortsætte som i dag, det er efter min bedste overbevisning en illusion, og den underbygges ikke af en masse

0: empiri fra de sidste årtier. Tværtimod, altså man kan tage et eksempel som Danmark. Danmark tror selv, at den er et slags grønt foregangsland, fordi vi i Europa, der har vi i dag den højeste andel af sol- og vindenergi, når det kommer til elektricitetsproduktion. Men når man ser på, hvor vi står her i Danmark, så er vi snarere et bundskraberland. Hvis du ser på, hvor meget vi og store udledninger af drivhusgas, vi har, som følge af vores forbrug, så er det 13 tons per dansker. Det globale gennemsnit er 6 tons, men vi skal helt ned på 3 tons i 2030, og i 2050 skal vi helt ned på under 1 tons. Så vi er utrolig langt, og tager vi for eksempel vores brug af råmaterialer, det er sådan noget som metaller og mineraler, biomasse, fossile brændsler, så bruger vi i Danmark næsten 25 tons. Det globale gennemsnit det er på 12 tons, og vi skal helt ned, hvis det skal være bæredygtigt, på 8 tons. Vi er rigtig langt fra at være der, hvor vi skal være. Alligevel så forestiller politikere sig ved, at med nogle bitte små tiltag, at så kan man ændre det. Og der er det, som jeg bidrager med, det er nogle strukturelle, systemiske ændringer. Altså, hvad skal der egentlig til, for at vi både kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, eller sagt på en anden måde, hvilke samfundsforandringer, og som jeg også mener, forandringer i vores syn på mennesker, syn på naturen og i vores etik, skal der egentlig til, for at vi kan gøre jorden bæredygtig og levedygtig for både mennesker og andre arter. Og der skal ske nogle meget store forskelle, nogle meget store forandringer. Jeg har nogle gange sammenlignet det med de forandringer, der skete dengang, vi gik fra at være jæger-samlere til at blive agerbrugere, og dengang vi gik fra at være agerbrugere til et kapitalistisk industrisamfund. Vores civilisationer er meget, meget ikke bæredygtige. Det viser for eksempel den årlige opgørelse af økologiske fodaftryk. I Danmark så bruger en dansker, hvis alle i verden skulle bruge lige så meget som danskerne gør, så skulle vi have over 4 jordkloder til rådighed, men vi har kun én. Og hvis alle i verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, jamen så ville vi kun kunne være 2 milliarder mennesker her på jorden. Så det er altså nogle meget store forandringer. Grundlæggende forandringer, det gælder både vores energiproduktion, vores fødevareproduktion, vores måde at forvalte vores vilde natur på, vores masser af andre ting, som skal ændres, hvis vi for alvor med sikkerhed skal kunne løse de her ting.
1: Og det gjelder vel også i Norge?
2: Jo, det akkurat det. I fordelen i Norge jo at vi, hvis Norge var standard for internasjonalt forbruk, så ville vi kun trenge 3,6 kloder, ikke 4 som i Danmark. Så vi ligger jo litt bedre an her, selvfølgelig. Men det jo, det tenker jeg liksom, ja, noen ganger, kanskje det fordi jeg forsker, eller sånne folk som Jens Andre og meg, som har doktorgrad, at man blir liksom opptatt av forskning, eller har tiltro til forskningen, men for meg er det som... Fordi for meg i hvert fall, det handler ikke dette om høyre og venstre, det handler ikke, selvfølgelig er jeg enig med deg at vekst er en viktig faktor her, for å forklare både hva som har skjedd, og som har ført, som har vært en viktig bidragsyter til dagens natur- og klimakrise, men samtidig så er det for meg, ja, nå har jeg jo, som en som er liksom støtter det du kaller økokrati, så er jeg jo liksom, så tenker jeg at det er jo en vei å gå, når det gjelder samfunnsutviklingen, men samtidig så er det også viktig å bare stoppe opp litt med disse tallene, fordi, ja, igjen, det handler ikke liksom om jeg, hvilket parti jeg stemmer på, eller hvilket parti man skal stemme på, men kanskje primært for min del at man bare liksom tar inn over seg disse tallene, og prøver å liksom forstå både enormt hvor ille det er, men også liksom hva som må til, ja.
1: Ikke sant? Og kanskje faktisk, altså det, siden du var inne på det historiske perspektivet, Jens-André, altså det med, kanskje demokratiet er for gammeldags?
2: Økokratiet, økologiske demokratiet er ikke for gammeldags.
1: Nei, men det representative demokratiet.
2: Det tenker jeg ikke.
1: Ja.
0: Altså, tænker du, at demokratiet er for gammeldags?
1: Nej, jeg tænkte jo, at der er repræsentativt demokratiet.
0: Nå, det er helt demokratiet. Du må gerne stille spørgsmålet.
1: Ja.
0: Altså, demokratiets store fordel, det er jo, at det liberale demokrati, det er jo, at mennesket får en så fremtrædende position, som det nogle gange får. Det får en medindflydelse på hvordan verden skal se ud. Det har stemmeret. Der er godt nok mange, som burde have stemmeret, som måske ikke har det. det kan vi komme tilbage til, det tror jeg Odin i høj grad kan komme tilbage til. Vi har menneskerettigheder, men det her meget, meget store fokus på mennesker og menneskers frihed, frihed til at gøre og forbruge, som det nu passer os, og det er måske en vis forstand også demokratiets, til en vis grad, i en vis forstand, demokratiets akilleshæl, fordi den her frihed, det her enorme fokus på mennesker, det gør måske, at vi glemmer klimaet, at vi glemmer jordens andre arter, eller at vi bare breder os. Fordi vi mennesker nogle gange betyder allermest, og vores frihed, når ja, det er altså friheden til at, og for eksempel at, efter min opfattelse, at udsætte milliarder verden over af landbrugsdyr for systematisk mishandling. Det er at udrydde arter, simpelthen så vi kan føde vores egen befolkninger, vi kan få en masse nye biler, vi kan lave deep sea mining i verdens have for at skaffe nok mineraler og metaller til el- og solvind og vindenergi. Så man kan sige, at demokrati, liberal demokrati har været en på mange måder en stor succes i store andre lande i verden. Eller de ikke-liberale demokratier, de prøver ofte at foregive, at de er det. Men det har altså også nogle store bagsider. Og det er jo altså, at det er jo ikke kun et spørgsmål, at det politiske magthaver, der er problemet. De her vil jo kunne have magten, fordi et flertal i de her lande i det store hele er enige med dem. Så ja, det her meget, meget højt besunget lovpris liberal demokrati, det har på ingen måde udelukket, at vi har kunne lave en global klimakrise og biodiversitetskrise. Det er jo faktisk sådan, at vestens liberale demokratier, de har det største ansvar for det, selvom de altså ikke udgør et flertal af verdens befolkning, simpelthen i kraft af vores enorme rigdom.
1: Ja, ja. Og fremtidige generationer har jo ikke akkurat nogen stemmerett i våre valg, og ikke jorden og naturressursene heller.
2: Det er jo ikke barn og unge heller, som er altså, uten stemmerett når de er under 18. Så kunne jeg bare sige en ting om, jeg bare ville skyte inn litt rundt den historikken, fordi en ganske kjent statuter John Dreisek, australsk forsker når det gjelder økologisk demokrati eller økokrati, han mener jo som Jens André også at kapitalisme og det representative eller liberale demokrati henger sammen og rent historisk oppstod liksom ganske samtidig og særlig i Vesten da ble en del av den frihetspakka da, som har vært en suksesshistorie, som du sier. Og det tror jeg, det er jo verdt å, liksom, å heie på det, eller liksom anerkjenne det også. Men samtidig så er det jo en del forskere som har sett på antropocen, og hvordan da den, antropocen betyr jo den, en geologisk tidsalder, altså nå lever vi i ikke holde oss igjen, den forrige geologiske, dette er store ting, store jordas historie og langt tilbake og sånn, men det som i hvert fall en del forskere på disse spørsmålene har argumentert for, er jo, altså naturvitere da, det er jo at vi nå lever en ny geologisk tidsalder, og at vi derfor trenger økokrati, eller vi og det som har skjedd på grunn, kanskje ikke bare på grunn av kapitalisme, hvor kapitalisme har vært en viktig kraft de siste 400 eller drivkraft de siste 400 årene og over denne the great acceleration som man gjerne viser til etter andre verdenskrig når alle land skulle bygges opp igjen etter krigen og alt lå dødt liksom. Da tenkte man jo i oppresning eller en gjenresning av samfunnet og selvfølgelig arbeidsplasser og sånn, men at da også har liksom kurvene gått rett i været og det har gjort da at den geologiske tidsalderen vi lever i nå er veldig ustabil. Og kanskje så ustabil at det representative demokratiet har gått ut på dato, da, fordi det oppstod i Holocen, den forrige, mer stabile geologiske tidsalderen, til forskjell fra den vi lever i nå. Da. Så hvis det er noe i det, så tenker jeg at ja, en godt poeng det var at det har kanskje gått ut på dato, i hvert fall. Ja. Mm-hmm.
0: Og det er jo påfaldende, det som vi i hvert fald her i Vesten opfatter som verdens bedste styreform, liberal demokrati, at det har været med til, selvfølgelig det er nært forbundet med kapitalistisk vækst, og selvfølgelig også en meget, meget stor befolkningsvækst osv., men at det her verden, det som vi opfatter som verdens bedste styreform, og også verdens bedste økonomisk system, at det har været med til at producere nogle kriser, som nogle planetære kriser, som i stigende grad truer simpelthen de basale eksistensbetingelser her på jorden. Det er ligesom om, at det her, som har en meget, meget gylden forside, som vi er meget stolte af, at det har en bagside, som er på en eller anden måde voldsomt destruktiv. Selvfølgelig først og fremmest for andre arter, livsform her på jorden, men det vil også helt klart blive det for os, så det vil sige, det er ikke bare destruktivt, det er også ultimativt selvdestruktivt. Altså man har jo sammenlignet kapitalisme med en kraftknude med cancer. Altså det er en del, som ender med at slå sin vært ihjel, men det slår ikke bare sin vært ihjel. Det, når den slår sin vært ihjel, så slår den også sig selv ihjel. Og det er jo en meget væsentlig pointe. Det er en grim sammenligning. Men alligevel så er der nogle lighedstræk, og det kan ikke blive ved. Altså, der er jo nogen, der tror nogle ultra-neoliberale økonomer, der mener, at man kan fuldstændig kan adskille og afkoble det økonomiske system fra naturen. Og det er jo det værst tænkelige røvl. Der er utallige tal, som viser, at det kan man ikke. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan kommer vi videre? Hvordan får vi løst de her ting? For en ting er at konstatere dem. Noget andet er selvfølgelig, hvad skal man gøre for at komme videre. Og jeg ved ikke, om Odin han vil starte med at komme med noget bud på det?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tenker at et bud på det er å, i hvert fall, tenke nytt om natursyn. Og en ting som du sa, og som du kanskje sa litt uten at jeg skal legge for mye vekt på det, men du sa det er også en krise for oss mennesker, eller destruktivt for oss mennesker, og det, ja, det er jo enig, men jeg tenker at vi mennesker er jo også natur. Vi er en del, ikke bare en del, ikke bare avhengig av naturen, men vi er jo to tredjedeler av oss er jo vann, celler som kommer og går i løpet av et døgn og så videre. Sånn. Så det, jeg tenker at hvertfall fra sånn økosentrisk natursyn som vi begge er opptatt av, så kunne man kanskje si at det er ikke bare sånn vi ødelegger natur, men det er når vi ødelegger natur, så ødelegger vi oss selv. At det er liksom enda tettere på enn at det også er selvdestruktivt for oss mennesker i neste omgang. Men det er kanskje flisespikkeri, men jeg tenker det er bare noe som jeg synes kan være verdt å nevne i hvert fall. Det som jeg også synes er interessant med demokrati, eller den liksom økologiske tilnærmingen til demokrati, som i hvert fall som jeg har jobbet mye med selv, er å tenke på altså et annet, det er jo et aspekt selvfølgelig med det representative demokrati når det gjelder valg, og en ting er det som ble nevnt her om hvem som ikke stemmer eller kan stemme, men noe annet er jo hvor lang tidshorisonten er for valg. Altså, vi stemmer jo i hvert fall i Norge hvert andre år, hvis man tar både lokalt og nasjonalt valg, og så er det jo hvert fjerde år, hvis vi snakker om kanskje det viktigste stedet vi stemmer, bruker stemmeretten til, nemlig Stortinget. Det er liksom der politikkutformingen for hele landet finnes, og da er det jo, hvert fjerde år er jo veldig lenge til, ikke sant? Mm. Og hvertfall når tidshorisonten, når Johan Rockström og andre sier at er noen som forsker på disse planetære grenser og antropocen og sånt, de sier at vi har kanskje 10 år på oss, 10 år, eller innen 2030 så må vi ha stoppe bremsene, vi bremser opp kraftig, som også en sånn dere er inne på. Og da tenker jeg at dette med valg hvert fjerde år, da er det ikke så mange, i hvert fall i Norge, ikke så mange valg igjen da. Så den tidshorisonten og et kanskje bud på, også, jeg har i hvert fall sett Extinction Rebellion, både i Norge og Danmark og andre steder, har jo foreslått å snakke om, bruke borgerråd. Det er jo i hvert fall noe som jeg ser har vært diskutert, kanskje mer kritisert i norsk offentlighet, fordi borgerråd har Torbjørn Røe Isaksen, tidligere minister for en regjering, blir kalt for et vokterråd fra Iran, mens James Fiskin, en ganske kjent statsviter fra USA, han har jo forsket på borgerrådet i 40 år. John Dreisek, som jeg nevnte før, som jobber med økologisk demokrati, har også vært tilhenger av borgerråd, og for dem så er jo det helt mainstream. Altså, liksom, det, og ikke minst et demokratisk supplement. Det er noe, et borgerråd er en måte å trekke ut et utvalg fra befolkningen hvor man kan få en bedre representativitet på tvers. Det ikke bare du klimafornekter og du MDG'er, og dere snakker ikke sammen. Nei, man møtes fordi man trekkes ut helt på tvers da, av hva man faktisk mener eller stemmer på. Og møtes over tid, bekjent, ut, og man kan også komme et forslag til politikere. Hvordan skal vi løse natur- og klimakrisen? Så borgerråd, tenker jeg, liksom, det har vært prøvd ut også i Norge. Jeg vet, i Danmark jo kanskje erfaringen litt delt, da. Men i Norge så har det vært flere kommuner som har, også Oslo, og Stavanger og Bergen, Trondheim, ja, flere steder hvor det liksom er en del erfaring med det etter hvert, og det synes jeg kommer å være også ja, viktig liksom, vise at det er ikke noe liksom, vokteråd, det faktisk demokratisk, helt mainstream supplement.
1: Ja, ja, litt sånn nærmer oss litt det der direkte demokratiet kanskje, også jo. I det.
2: Ja.
1: Men ja, så da vi litt tilbake. Men altså for eksempel da det med at vi må redusere altså befolkningen, altså vi så utrolig mange mennesker, og hvordan i all verden skal vi klare å redusere? altså, hvordan skal man få med seg land? Det må jo gå på demografi, altså man må forsøke å få folk til å få færre barn da.
0: Ja, altså det går sånn sett også meget godt en del steder i verden med å få færre barn. I Danmark for eksempel har vi ret lave fertilitetsrater. Det 1,6. Og i Sydkorea er man nede på 0,8. Og i Japan er man oppe på 1,3. Og da en kvinde skal have cirka 2,1 barn for at kunne i gennemsnit for at kunne opretholde en befolkning. Når vi bliver ved med at vokse i Danmark, så skyldes det migranter. Og når man i de allerfleste steder i verden bliver ved med at vokse, for det gør man. Selvom man mange steder er under 2,1, så skyldes det flygtninger og migranter. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor man har en meget, meget, meget stor befolkningstilvækst. Det er specielt i Afrika, syd for Sahara, der har man verdens største. Men også visse andre steder, for eksempel i Vestasien og i Nordafrika. Men spørgsmålet er, hvad man skal gøre, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at indføre tvang, som man havde for eksempel i Kina, også i en periode i 1970'erne i Indien. Men det mener jeg heller ikke er nødvendigt på nogen måde. Jeg mener faktisk, at man kan gøre det fuldstændigt af frivillighedens veje. Man kan, som det ofte er blevet påpeget, hvis man nævner sådan noget som familieplanlægningsprogrammer, som for eksempel indebærer, at man kommer med konkret rådgivning, det er faktisk noget af det mest effektive, man kan gøre. Man kan selvfølgelig også, det kan være en del af det, give gratis prævention, tilbyde gratis prævention til alle, fri abort, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af menneskerettigheder, skole og uddannelse til alle, også alle piger og kvinder. Altså for eksempel er der en ret god sammenhæng mellem jo mere uddannelse, skoleuddannelse man har, jo færre børn får man. Så der er absolut nogle muligheder, hvis man universelt indføre de her metoder, som jeg har nævnt her, som alle sammen er frivillige, så vil jordens befolkning falde ret betydeligt. Selvfølgelig er det ikke noget, der sker hurtigt, men det er alligevel, vi skal også være på jorden om 100 år, 200 år og 300 år. Så det er sådan en faktor i ligningen. Og det betyder noget, fordi det er jo ikke kun sådan, at det er de rige, som, og deres enorme forbrug, som har betydning. Altså hvis vi tager USA, så har man noget af det højeste forbrug i verden, og derfor har man også noget af den højeste udledning af drivhusgasser i verden. Men hvis du tager et land som Kina, hvor den enkelte kineser har noget lavere udledning af drivhusgasser, eller en inder, som har endnu lavere, så ligger de alligevel på en henholdsvis en første og en tredje plads over de største udledere af drivhusgasser, og det er fordi, de er så mange. Så ja, de forbruger ikke så meget, det gælder selvfølgelig især Indien, men til en vis grad også Kina, men fordi de er så mange, så befolkningen betyder også noget. Og så synes jeg også, at det er værd at nævne, at den måde, som en familie kan spare allermest på klimakontoen, altså den måde, som man kan spare allerflest drivhusgasser, det er ved at få et barn mindre. Fordi at sætte et barn i verden, det har enorme konsekvenser. Et barn, det lever i 75-80 år. Det får selv børn, og det får børnebørn, og med den måde, som vi lever på i dag, så når vi skal sænke forbruget, så er det ikke kun et spørgsmål om, at vi skal formindske vores forbrug. hvilket rigtig mange har svært ved. Det kan også være et spørgsmål om, at vi kan blive færre forbrugere, især i den rige del af verden. Fordi den, og det er måske den vej, det går i og med, at vi har så lave fødselstal og lave fertilitetsrater. Men jeg vil også gerne tilføje, at i andre dele af verden, der er det, der er det virkelig også vigtigt at være opmærksom på det. For eksempel sådan et sted som i Afrika, syd for Sahara, der har man en voldsom befolkningstilvækst for tiden. Man regner med, at man vil gå fra 1,15 milliarder i 2022 til 3,44 milliarder i 2100. Og det vil altså ske på et kontinent, som vil blive meget hårdt ramt, hvis vi fortsætter den nuværende kurs, at klimaforandringer, global opvarmning, man regner med, at flere steder, der vil det ikke bare, man vil få meget lavende, faldende udbytte af afgrøder, der kan også blive større og større dele af det, der kan decideret blive ubeboelige. Så det vil virkelig være et stort problem, hvis man får så mange, fordi man kombinerer med, at det er allerede klimamæssigt et sted, som er hårdt ramt, men det kan blive endnu værre. Men det er altså ikke noget med at gøre, at de udleder mange drivhusgasser, eller de har stort forbrug. Det gør de ikke, men det er simpelthen et spørgsmål om, de steder, hvor de lever, de er meget ugæstfri, og i hvert fald kan blive endnu mere ugæstfri. Så man kan få sultkatastrofer, man kan få mere fattigdom osv. Så der er forskellige årsager til, at det vil være en fordel. Nævnt sagt meget kort.
1: Mm. Tak.
2: Ja, jeg tænkte jeg bare skulle... Jeg synes det er veldig interessant at du siger, Sandre, og det, jeg har prøvd å sette meg litt inn i klimatematikken, klimaflyktninger. Og der er det jo litt ulike... oppfatninger om når, og kanskje ikke minst hvor mange, men i best case scenario så er det jo prognoser som viser at det kan i 2050 komme, eller komme, det må, altså flykter 25 millioner mennesker fra særlig Sørøst-Asia og små øystater, hvor også havnivået har begynt å stige allerede, og som... Og i worst case scenario så kan det bli opp mot 1 milliard mennesker som på flykt da. Det er jo en stund til 2050, men når vi ikke har klart å nå muligens Paris-avtalen, så er det ikke sikkert at liksom disse tingene blir, da kan det jo faktisk hende at det blir nærmere worst case scenario med 1 milliard enn best case scenario. Men det som jeg i hvert fall tenker også kan gjøre, eller i hvert fall har vært mye diskutert, er jo å endre, reformere FNs menneskerettighetskonvensjon. Fordi per dags dato så er den ikke, en beskytter ikke den konvensjonen klimaflyktninger. Og der tenker jeg det er en viktig ting å se på. Fordi det vil jo mest sannsynlig komme ganske mange flyktninger, kanskje til, ja. Og da er jo spørsmålet, skal de ha noen status som flyktning? Eller ja, hvordan det er.
1: Mm.
2: Og da spiller liksom FNs klima, nei, FNs flyktningkonvensjon selvfølgelig en viktig rolle, kanskje.
1: Mm.
2: Ja.
0: Klimaflyktning er ikke beskyttet i dag.
1: Nei.
0: Så det er et kæmpe problem. Mm. Men det, man arbejder selvfølgelig på at få det ændret. Mm. Mm. Men man kan sige, at den her eksplosion i klimaflyktning op til en milliard, som Odin han taler om, at give dem asylmuligheder, hvilket de selvfølgelig indlysende nok bør have, det er jo og bliver jo vigtigt, men det er og bliver også symptombehandling. Skal man stoppe de der enorme, enorme stigninger i klimaflygtninger, så skal man gå ind og behandle årsagerne til det. Og det skal man selvfølgelig hellere gøre i går end i dag. Det er meget, meget væsentligt. Og en del af det selvfølgelig at fuldstændig ændre vores energisystem ekstremt centralt. Det er meget, meget kraftigt at reducere vores forbrug globalt samlet set. Altså globalt bruger vi jo, ligesom som havde vi 1,75 jordkloder, vi skal ned under 1. Og det er selvfølgelig også en del af ligningen. Det er selvfølgelig også, at vi stopper så vidt muligt vores befolkningsvækst og bliver færre mennesker. Det vil også være en fordel. Færre mennesker, ligesom som Arne Næs han sagde, det er jo en fordel både for mennesker og også for andre arter. Hvis vi for eksempel, nu tænker jeg bare højt, hvis vi kun var for eksempel 1,5 milliarder mennesker på jorden, så kunne vi alle sammen have en højere levestandard, og der ville være langt bedre plads til andre arter. Men det er klart, det er ikke noget, der kan ske de første 100-200 år. Så.
1: Mm. Mm. Ja, må vi begynne å runde snart, men hvordan holder liksom, hvordan holder dere motet oppe på en måte i den virkeligheten som der ute med disse store spørsmålene? Hvor får dere pågangsmotet fra?
0: Altså, det min lille datter på 9 år. Hun giver mig ikke noget valg. Jeg har også en søn på 27 år, men han sådan stor og stærk. Så det mere min lille datter, jeg bekymret for. Hun har jo en kæmpe tillid til fremtiden. Hun har en kæmpe tillid til sine forældre. Hun kan ikke forestille sig, at andet end hun har en rigtig god fremtid. Og det den aller tungeste byrde, det den aller største ansvar, jeg kan blive pålagt, det den selvfølgelige tillid, som min lille datter har til os, hendes mor og far, og til vores samfund, at hun slet ikke sætter spørgsmålstegn ved noget som helst. Derudover er det også andre arter, og det gælder både landbrugsdyr, men også vilddyr. Det synes jeg også, jeg har en kæmpe forpligtelse. Hvis jeg boede alene, så ville jeg, tror jeg, jeg var blevet buddhist og gået i kloster. Fordi alt liv er lidelse. Det kommer vi ikke rigtig udenom. Men jeg synes ikke, jeg har det valg. Der findes også forskellige former for buddhisme. Der findes for eksempel noget, der hedder bodhisattva-buddhisme. Det er, at man giver personligt afkald på nirvana af hensyn til at hjælpe andre. Så det synes jeg det holder mit mod oppe. Eller det er også en slags pligtetik. Vi bliver nødt til at gøre det, når vi har nogle muligheder for det. Og det har jeg. Men rent personligt, så har jeg ikke den store tro på, hvis jeg skal være helt ærlig, på at vi kan nå at ændre det. Altså min næste bog, den handler blandt andet om, at vores samfund ikke får ændret, ikke får stoppet de her kriser i tide. Og så er spørgsmålet, at når de begynder at gå i opløsning, i større eller mindre grad bryder sammen. Hvad kan vi så gøre? Realistisk set, så tror jeg ikke, at vi når at bremse de her kriser. Hvis man ser på, hvordan vi har opført os indtil nu, så er der i hvert fald ikke særlig meget, der tyder på det. Nu er fremtiden per definition uforudsigelig. Så jeg håber selvfølgelig at udelukke det, ikke på nogen som helst måde, men personligt har jeg ikke en stor tro på det. Så jeg mener også, det er meget vigtigt, at hvis plan A er vores politiske magthavere, og plan B det er civil ulydighed og Extinction Rebellion. Hvad er så plan C, hvis det ikke er nok til at stoppe vores kurs? Og det er den plan C, som jeg i min næste bog behandler.
1: Oj, ja, da glæder vi os til den boka. Når kommer den?
0: Den forhåbentlig næste år.
1: Næste år, ja.
2: Spændende.
0: Ja. Og der er en masse ting at fortælle, men det vil jeg slet ikke komme ind på her.
1: Tusind tak skal du have, for at du var med.
0: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Tak.

Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finns. Og hvis du hørte videre så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

0: faen, må du si.
1: Nei, ikke skulle en banning.
0: Jo, kom igjen da.
1: Faen, klemte seg rundt. Faen. Radio Rakel, fitte radioen.